Jeli sče to čora skomžili, ale sče přivšim čipni, kak su obedlerjo praji živi, kotre miestnost sče praze dobiče si nakvižde patra svobladač, až to su dobre hostčence a kovejone, kajke je miesto, dež turistiske sčešky vopuščiš. A kotre učmi kruh ja džo džensnišeho soundtrack tuto miesta, Danko Handrik so ze svojej pravu rožanuje a reportážu Danka Handrika môžeče sebi online vobladač a AD Media TC namakače ju v riedže hinreisend pod titulom Geheimes Prag.

No, jano derje, gaš ma nichten wiele pšijašelko a pšijašelo. Ježik Jonathan su jogo pšijašelo umežili. A vy, lube žiši, mešo hešči rytne nežecké vrtpodnjo a víči juž máme dalšne čojenje za vás ve programje.

Gore dove zagonate, podna zemia smugata, rone pola zibulate, zvota boža zagoda. Vocko pua zradovane, přes vas pola žognovane. Liše sarski muzice.

Dovusneva jo overtira z ludoveje opere Jurija Pilka Smertnica, kotaraš jo mjeva premjeru pjet 82 letami budešenje, lecrunaš jo se kompozicija dopisava južo lješe živeš na 101. Jo vubrali sme z našego archiva žinca sarsku muziku od klasiki až do popa, aby vuchvalili redne lišojski cas, kenčka se 21. junija zachopija. Lipe su rozkvitli, a pcovki se šešlo od kvišonka kvišonkoju, aby optali svodki miesk. Žito se žvavi kaž zelene morjo, a po njom se zmava šeram rokava žitoveje svajžbe. Nove chlieb se nam voži. Vupišnili su se to špola ze skšeju crvenijo makojcu, ze se vyščecimi modracami a ze s živimi matuškami. Nebužo dvojko traš a žito se žouši a burja pojdujo sec. Tož, co mu ubignuš tomu casaju a sluchaš na redne melodije z oratoria Žni od Andrea Zelaria a Karla Augusta Kocera, kotareš su se zgvoseli predne raz ve 1860 na sarskem spivarskem svježenju. Svišeme kor a orkestr sarskego ludovego ansambla a solist jo Wilfried Janca.

Erika Janova. Nariu. Gingava, gingava, vise vokou colnika. Colnik, tedyž poustaš, cechojec, anku sobu braš. Vožicka, vožicka, ponjas con do daloka. Přes velike jazoro, nariu hin, anka co. Ancecka, ancecka, rejuj až do bivek dňa. Kaž muzika zajuska, podlietujo bantava.

Janske retovanie jo prednjeli šojski navok, a ko zvem se opljeva přes generacije. K poudnju z 3 a 20. junija se zmakaju vufajnovane žouča na najse, aby ugetovali Jana. Cavo jogo obhijaju se s modracovimi a vejkovimi girlandami a je samo na jogo kabat a zec přišiju. Muse byš kšute přistinjone přetoga potom přiglidovarju opitaju Janoju girlande votrš. Skubaju jogo ako kokoša. Janski rejta jo toga dla teke přeci vesebne skobedne muž abo možinc. Taki vod Jana vudobite strusac přinjoso obceve lito strovosč a gluku do doma, tak se kroni. Ach toga take njoco. Druge lišojske ali užovici ženske navogi su retovanju vokovacve nove nivje abo zabijanje a vapanje kokota skoro ve kuždi sarski se. Hešči se nevoze sledne snop spola domoj a kokot spiva svoje kikarak hi.

Z ugledom na trajdowe žni a na se blížece kokote najsach. Skoncijo se tošto usčevanje z našogo archiva z leta 1916, stiri a 1916. Zestajiva jo jen Krista Brantova. Básne recitiroval jo Juri Koch.

Jo zase šopvo, co dajo lepšego, ako skok do zimneje vode při takem vedre. A veto dem vas vanovaš, gledaj šo nase a na vaše žiši. Skoro 400 luži jo voni v Nímske se zalivo. Píš advážasča vetnich v Bramborske, nekak povojca su byli žiši. To jo nanimeni menje ako leto do togo. Ale veto, necestče se mode muske veci přišpívajú ako mogu. To píšo ta DLRG, tua rýšnosť, kotaráš jo zagronita za dogromade 5500 umožarských plevarjo nímske. To dobre, miastem gledajú starejše lepi na svoje mode. V sletných dvažasča letach jo se tam na kúšte pát neco polepšilo. Ale veto, mogu vám jano rážiš, gaž pytašo juž rono te samotne, neobgledane brjogi, obgledujšo te regule zakupanje a nežišo sami do vode. A skromatne cini tak abo tak veci vjasela. V togo spiva Juliana Barukojcninto. Puj do vode!